0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Det her er VLR. Sange til hjertet. I could stay awake just to hear.

0: Because I gotta have faith.
1: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.